0: Nicio, să ieși aici.
1: Ești aici.
0: Sir, good morning on a 4 BMC for a carry trail.
1: HBC.